0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت کے ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: ودیہ 1 میگا ہرٹز دی وی ایف ایم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میگه دیگه خبر آئے کو دیوی ایف ایم گے ہنتری نامی پتل کوری ایم نتر املا الف تال گا ہوری ہا گاوما کان ہاما ہما فرصت ہو دائی دن ما راج جن ابدویس وکالات کورا پانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودار وجے ایمنی کفان مہم ودار وی دیوی راج الف تال گے ممبر گاوما کا ویتا فستورس انگ ہر فرم کے مناسبت گا فنو وی خاص میسج گا راجے الف تال گے ممبر گاوما کا وی فونی اکاوی سپٹمبر نوار ستے کا فستورس وحے گا رسمالے کے ہنگمنگ ہم جیفا وا وی بلین ڈالر کے مشو کے سبب راج کے اقتصاد دن انگی لاپی کوریرن تک لب مگی اترن اے مشو وگین دانی فستے فساس ہاؤسنگ یونٹ ائے کو کما مالی وزیر حسن زریٹ وداڑ وج مالی وزیر مہ وداڑ وی رسمالے کا وی بلین ڈالر کے واٹر فرنٹ ادی مرینا پروجیکٹ تھرکے کورمنگ ابو دھابی کے مشہور ڈیولپر ایگل ہلس دیوی سرکار آدمی قائم کری ابسما گڑے گتھن واحق فل دکوام مالی وزار بداڑوی ابو دھابی کے مشہور ڈیولپر ایگل ہلسا دیوی سرکار آدمی سی کمی ابسم کی تاریخی ابسم کما اگتھن می راج کے تاریخ کا میہا ترنگ ہنگا ایم بیا ایم اگبڑ مشہور ابگن دانی کم وزیر فاح کرے بھی حساس مسل تنگ حل کرم شا فنی دائرہ تو گا انہیں فلوہن کری صف گا حرکہ تروے اکم گہے و نتیجہ موسائی شا گو مکور مندا کما صحت آئلہ یا اجتماعی ہی یا بہے وزیر گیلا علی ویدار وجہ مولیس ویمین ان پولیس ان دوس تہا سب بیس فاہ کرم کری اکین دی حرکات کا وزیر گیلا ونی فلوہن کے خدمت کے تھاریہن فلوہوں کی خدمت کے تاریخ نظریں ہنگالا اور انہیں فلوہوں کی خدمت کے مہم اتم کم فاہ کر وافا وزیر وداڑوی فلوہوں کے خدمے مدنی ادائرہ کے گت گا افید کے ناائر مدو انہیں فلوہوں تبن مس مہار اے عدد ات گنے کنگ اترو فوم کی مجتمع کے قبل نہ پین جیف واکن دکو دے رمز کما تہوگی کی ادے اپریشنل خدمت تکنگ امیلا استگمائے کو انہیں فلوہوں کیری کے نکتما کمشنر آف پولیس احمد محمد کو آلہ بیفی سی پی وداڑوی فلوہنگ تہوگی کے مسکے تہوگا فریم فلوہن نوسنے ادے تفات نظریہ تہوگ وسنگ قابل کن انہیں فلوہنگ ہری کما ویمین ان پولیس ان کے حرکات ہتر آہر فرم فاہ کرم بے وی رسمیات کا کمشنر آف پولیس وداڑوی ایم فرتما دیہ انہیں فلوہن نائک فشی خدمت کا میہارو انہاس تین ستے کے برگینا انہیں فلوہن ابتی بکما امینی مگ مرامات کنم گے مسکت گے تیرے میہار مسکے فشاف وافرتم سیگمنٹ گا تھارو گے دیوانا فشل علم گے مسکے فشافی می مسکے کوری گندنی مولیس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹیکٹ ان کمپنی ایم ٹی سی سی ایک امفنی ویدالی فواگت گا امینی مگو مرامات کورای رو تھارو علنی دی فشل ایک ایم ٹی سی سی امینی مگو مرامات کورم فشاف سرحد گے فرتم سیگمنٹ گا تھار علم گے مسکے فشی می دی ہونے ہیر دو ہو ادی میدو دیونا تھارو کے دیونا فشل علم کے مسکے فشاف واکمنگ اکم فنی وداڑوے اکم فنی وداڑ فاگت کا تھار علم کے مسکے ہفتہ کے تیرے گا اکن نمال وین اکما اگتن تھارو کے دیونا فشل علم فہ می ہفتہ کے تیرے گا مگو کے نشان تا کرہم فدا ایم فہو کے مسکے تا تاول کف واکم اکم فنی وداڑوے اتلیوم کے فرتم گومی مبارات کا بیورم کے فرصت تھوڑوا لافی می مبارک کوری گندنی دیوی بہو کے اکڈمی می مبارک باونی المرحوم علی فہمی تبن علی فل کے ہندانا اس پہ کو ادی فہمی بنی تھانا عرب لیوم گے رنگوں نوار ستے کھا دیا نو ونہار عام خدمت کے انعام لپٹائم فا ات لیوم کے مبارات کے مقصد کی ریت کو تھانا لیا می ہوں گے اگوا زنکوں ہی بر دنما تھانا اکر لیوم کا افدن تری ایچ آدی گتر نیرو ادے دیوی بھاشا تھانا اکر افس تہوگ مزفنا آم رئی تنگ ہتوگ نلوئپا شوگر کنگ اتر کرم میہ سب میگڈی گد نم خلاصہ خبر نمنی اے میہ ہنترینا باجویر افار وقت کڑکنگ دے السلام علیکم.

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اسور نما دو وقت
1: نوا دی ہے کم میگا
2: اللہ اکبر اللہ